ekira nkaita kindi kikamba hanyuma ya okusaba kwa bantu nyamwingi omusomo wa business yenkoke nyero garukire kuroira sasone zinde zenyama na maholi ugenda kubayo ekiro kya kutandika ekiro kya katano nyenkya ekiro kya katano kiosi nyenkya ebiro kumina mkaga okwezi kwa ikumu mwaka gondi wajia kwa masindi sayi sati za nyenkya kara ofisi yabo ya Tank Street kiombeko kiomgenzi kasigwe kiri agati ya Link Bus na Baifa Hardware ekiro kya mkaga ekiro kya mkage breku na msanje kwezi kwa ikumu mwaka gono baija kwa Hoima Public School sayi sati za nyiki akara ni mwija kwa egesewa business nkoke nyoro kroila na sasese nyama mlingo kwa kutunga milioni satu mkoko kikumi omieze na yonka business nkoke nyoro kroila na sasese mahuli ya mlingo kwa kutunga mtuwari vili bulikiro niye mtuwaro mkaga bulikwezi kuruka mkoke nkasi makumia tani zonka indisa nukutabura kwe vyokulia wakuombeke kijuki nkoke kiumule mba sente tito okurandiso burwaire bihukabu sumano kufako koko buto na muno munobo kwezo kukubanza ebisalo kutamu tuarugumu kusoma na certificate akatabu karoko mtuarugumu baitu na buko utaguzila akatabu kusoma kikuro koko buwe kilo kimno kwezo bunyoro kuro ilasaso bija kubaho abeye nunke bikira utere simu ziru msanji mnana ibiri kinana na ibiri kienda na ibiri kinana na emu ziro msanji mnana ibiri kinana na ibiri kienda na ibiri kinana na emu orondi ziro msanji ziro mkaga ikumi na ibiri asatu na muenda asatu na isatu ziro msanji ziro mkaga ikumi na ibiri asatu na muenda Hoima District muije mkibarasa ekimeza kigenda kuwa yo kilokenu kia kisate vire kumina vina okwezi kwa ikumu mwaka kwenu kutandike saa mnana okwike saa ikumi na emu kandi kibarasekyo kijia kubaha lakisahi kie kanisaba adventi au kikuita magenda opposite mukati construction company magenda kinobi muijenyo ena kibarasekyo nukirikyo kwe tegeresa no kuanike vikura vibusima wakalamu oteiro ho no kuteka yembalira obwebembe soburungi no buinganisa buhikire muijenyo ena kutandike saa mnana kuike saa ikumi na emu anu Hoima City habwa ekibarasa ebikira hotele simu 0800 eme mirunde satu musanji mirunde satu 0800 eme mirunde satu musanji mirunde satu orondi sindika email complaints@igg.go.ug website yabo ili www.igg.go.ug birangirwe ofisi ya IGG ni serabantu nywena wa Hoima City na district muije omukibarasa rundi kimensa habu accountability good governance na administrative justice okuranise ngusi embali ile kubayo bwebembe soburungi no bwinganisa kibarasa kya kirukenu kya kisatu saa mnana kuika ikuminemu halakisai kikansaba advent opposite mukati construction company ama genda kinobi omnyoro isengoma Hassan Kalifani wa mparo ya masirimka nena kunyinga kubiko mwana omnyanya vile na itua Sande Bashel toile vile kumnavisato kwa ikumisa mnana kichweka Boma Hoima kuzika kukutandika samu kaga kilokino abikire district kathu mnyoro shekirwa ijabu mkenyi buikia mwaski mparo mwaski mizigi tinka guwa kinobi Hoima town mwaski salamu abewe mbezi ya wakurasi mparlament Dr. Patrick Mesigo Obama Sinansi Nyakato Ismail Kasule Mwikirwe, aba mea kutandikira Edward Singoma, Manus Bosco Julius Kemuhendo, aba Board of Governors na PT, aba wikia secondary, wikia Islamic Bwanika Seat, management wikia primary, wikia Koran nyena mwikirwe, abikire nwe mnyori Singoma Hassan Kalfan ya samu kensi mkama amwere seki umoro, kiobisinge amina abike mgenzi wa Ndera Kalifana bampari ya masini mka nena kunyingi bakubiko mwana wabu Sande Bashel atuwa ili kilukia ijesa mnana kichwe kafe ili boma kuzika kwa kilukinu mparu ya masini mka kutandike saa mkago kuhangwe abikira babu urabe kaya sabuloni vesisira kibuguvia ababu urabe kaya singoma petero nyamirima ababu urabe kisandrea ababu urabe kaya takimanye Julius Kiburwa ababu urabe kaya bitamara yostansi hukisalisi ababu urabe kaya Andrea Katasenyo Bulima ababu urabe kaya Sabloni Kubihi Kabihirwa Kakira ababu urabe kaya Babaha Runte Babeha Yosambu Hanika ababu urabe kaya

Engudo nkuru zifuka ngudo, engudo zifuka za maramu, engudo za maramu zifuka mihanda, emihanda zifuka buhanda bwebigere, obuhanda bwebigere bufuka. Hano esiri heta anikia kutaba no kuatagana, kutaba no obuliobu okubagana, kutaba no obuliobu okuikibu aho. Haa, tiki kiali kiti, habu kwana Airtel na Starlink. Kukuatagana tukia kango urugudo na mbeli lukukanga. Gumo yungiro vihatu hono wa Uganda na Airtel Starlink. Wegonze na Starlink yabusa, kumare vila makumia asatu evitalibi okusasura. Tamu my Airtel app, kwetela nizo mkise mbokino, no munteka nizeno. E kise mbokino kiyabusa, nikora kuike vila biokweza vina visatu okwezo kwa ikumi. Binu vyona, nivikora masimu ga Android aganyaku ikireziwe. Amateka ni vila gilo, nivikura tirua. Airtel, niriwa Uganda Communications Commission.

Confederation Cup is Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Made Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meja kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuru mura kumupira. Kitara, nebukusari hila. Kuruka ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara, nebukusari hila. Kuskuna msanjo, kuskuna kwa ikumi, kilogram kaka, sa ikumi za ruwa.

0: Mia kesi si ya saidi so kwe kintu ni kwe kigezerege maiso kwa nikiribata tuta
1: agamba ni kwe kintu gezerege maiso kwa nikiribata kitu ya saidi so kwa ntude pili gya gira maiso kwa hiriyo mu Uganda Premier League wa gya gira maiso kwa ni basamba geze mboi za jia kusamba neki haba saidi wa timu ya polisi basambe vila basambe klabi ya FC Villa saidi so kwa yes Villa saidi so kwa saja kwa ikumu mpile giyone kilo kigia kubwa kia kia liru otagina maiso kwa no gisuwa andi today Ali Ahili genzero maiso kwane ribane hikali entebe ya entebe yo entebe airport sasa gay 10 azo nyine za nyenkya kalo basije babayiro babaze kwani balandinga akisa kya okenyine kya entebe airport andi bage abwire munu basimbu ile gaina abagena maiso kwani baija saidi za kune za hoima badesero ku muhanda kwa Masind Road saidi zo kwa basaija bali bayizire mkaga na bana ni babagenzero maiso kwani bafula yani baija kunu mu Uganda baba kuja kunu hoima kwani barolanto mpira kwa 10 na musanju Gina maiso kwa ni gulibata guta Ogwa CAF Confederation Cup Na basaija wa timu ya Kitara Football Club Ahonya na Wema State Stadium Gina maiso kwa nofuna tiketi yawe Ogena maiso kwano bookingo wine ni ukiali Saidi zoko vlikimi kiona kilibate kina mzuru Uganda golikipa Jamil Samil Magola Amakura gakuru gaiga kwa liki anta genzi Maiso kwano joining a team Inikuruga kwa kuli mu South Africa Abageta the Burn City FC Aha, Akakira kere ruamu Akakira kere ruamu pepa waka Kugena maiso kwani wa mrangiri vya pepa waka Niwe vya kira kere reize mbaita makura gakuru gaiga kwa liki Abagenzi maiso kwani wa mrangiri Ma, Miaka makumi asatu na guma yovukuru Arugina mklabi ya Richard Bay FC Saidi zoko ni agenzi maiso kwano ruga so siga zogo Samil Salimu Magola genzele maiso kwa na afone timi ndio kuchango mpira hawa nkwa ndugira saidi za kilo kia jomo olympic game ya bakazi qualifiers pire genzege maiso kwa na eba yo equatorial jini buni jini busao pire equatorial jini na basaji vete na baisika ba timi ya boki na faso gwele 1-1 Ethiopia Rwanda 1-1 Tanzania Botswana Tanzania teile mkaga ali 0 Zambi Zimbabwe ya gena maiso kwa na eteru wa Marawi Musanja ali 0 Ghana ya teile basaji vete baisiki vete timi ya Mauritius Goro ziwa ni msanja ali 0 Nigeria ya wakazi ya genomaiso kwa na etero wa Comoros Goro ziwa ili 5 ali 0 South Africa ya wakazi Madagascar South Africa ya ili 3 ali 0 Zambia ya genomaiso kwa na etero yu Uganda Tugira give you advantage ya 2-1 vila akura wazichekiva tulavizi kumi Batute ili goro ziwa ili ina hali ema saidi zoku Algeria genomaiso kwa na etero wa na etero wa zichekiva Central Africa Goro ziwa ni msanja ali 0 Malawi Mukaga Iwili Benini Deni Senegal Iwili Tunisia 0 Saidi Zoko Ivory Coast

Spice FM, Kinara Mwenda Katoiza Mwenda Isia number on radio station, of course, Venance Mwana Wakwamu Kinsile na Morning Sports Update. So, kena maiso kwa ntumazali kevi, kena maiso kwa nifamu seke vya mizano. Of course, inja kwa nita andikeo local local sino, kuro la mikevi, kena maiso kwa niba lisiwe mpira. Sambiru wa ike kiro kiwa ike kia ijomu UPL. Eba ile yuka saidi zoka, wasaidi wa inaingira wa kezerike maiso kwa nibi hambia. Alugazi, kwa zereke 0-0 na basajibitimi ya Bulu Ntunga sazi ya kilimaiso kwa neteirua basajibitimi.

0: leo kama kweli kimeongo kwende zibaiga kanyima jina zibaiga kusora kumatunga mali ino honga watu za avali ma ula hoge nzele kuye mbili za avali kwezi urundi avali wa kutemerea mikono ati mali ego uliwa avali mba kubiza litu mbili mikono hindi kagenda akali wa gambo mtazali na hiyo
1: kari asobiru na osfais
2: no na sisi kina wagezo wali kutuhere
1: wale kuliriza
2: baza na umaro kinkasi imiro kuruga kasomo
1: kasomo ure gambereki
2: kasomo ure tulio kurungi
1: utubuzireho
2: ee vile vona njakuwa ni mkujika hao
1: tugenda muramwa
2: hati gali mazima uvuo kubano uraka kusaa government chwa mbulikiaro kama ni mundu unka hiviri hiviri evyo kweza vinyo kwa vinyo hivyo kurunga kwa polisi chali imata hito siba kukikara bulikichueka kiona hati nika kaso umurano ya kusanga erikiavi gambira kulihara ila muno reka bulikiaro kiwewe mundu unka hivyo hivyo kweza vinyo kwa vinyeze hivyo kurungi kamene kiaro ha spice
1: akale spice
3: ebale kuliriza
2: mkubaza nezekele watidoma atendelela sigiri
3: wait
2: Kaya tukwa atu na kama ba mti magumu abarawa kama ba rubatani mimi ni nabo gambi ya gini mimi kabari bini kwa hiyo kama kama mmoja amani mmoja chama misa rona kabu ya mubi ya lugali mengi kama kama bichiano nipo kama ya mara tu dikizemo ni nabo kura ni watu na kama watu sasa zinga mtu ribin tu ya sasa zinga mtu ya muka kwa chama misa ya kendera mubi ya
1: bundi ya kendera spice
4: mwebali kuliriza
1: mwebali kuliriza
4: Mdwara tina simpa ija
1: ya inyaneri
4: top of the mouth mkata ito abali nzido vururo ababaturo iningire paka genda anka
1: yakyo nakiria
4: zene kinte kia kabiri na incidenti anu kamunye mdwara ntemiro mwana wangi oli na gana tikao report yo na polisi takai kile kutu nakaba angalizili yo mpa ito kia kasi ingo hana you kind of a gamba you first wait we are still in the off you bring the fuel it is the kind is again that kaka sango munthu aba abizire akaba kunba kama je tiama nero sibana ina bantu ba yaba akora navo nibo pakatwaro munthu aba kanda seleki kama ngu babe ne mundu ndi bakali kule police station ndipo kubatwara ga
1: ati ba mulinda ba LD East bagare rundi tabagara
4: ati baba gale bakora gane na tiama nero si wan
1: bakwata gane no wentebe yokubanza
3: kai
1: spice
0: Sarani buat mata putera mungkin tu. Ati. Ini tu yang mana apa kata. Ini tu tua bukan zaman cuit. Apa ni itu ikan cuma ni le. Mungkin itu mana wana angkol. Ata musim mama amaz magengin. Mungkin kau ada angkol. Kami gengin. Mungkin kami akar.
1: Sentezanya azihan kakan di takora.
0: Apa yang saya bilang kau belum mengenal orang kata ni. Tapi semua orang kola. Asli kau beli. Akamara apa dia mahu dia jalan dengan si kakak si kukena gambar sahaja tak kemudian mukamuk itu pun. Aku baca angkat dia kau jin tu jin tu jin dia mabara jin dia gambar buat si nak aku ni baru jin jin jin.
1: Emun tu igara biaro. Aba saya jauh ikan nazo kuturinda.
0: Ini dia nazo ribu ho. Nai tu awataka. Kuvi pata hema,
1: amutaka na
0: yuko radala, mekiaro, makiama, leo sisi walakini kumuri langu kuvakuzi.
1: Ekaari, spas, basa amana ito ni chakare na soko rabia message jamsani jitano muenda mna na muenda muenda mna na muenda muenda that's message on WhatsApp kandi orabe jamsani juu mna na muenda muenda ibiri ina muenda jamsani jitano mo mna na muenda muenda abakura sivu gamba ngo ebyo kuirinda kiaro kubinyweza government ya garwa LDUs baitu ya genzero kubayao na wakabu indevizi vyavu abandu babaga ne mundu vyaru kandi batu ya mbaga umusongeze vyo kuirindo kubwaniso msuma ne songezini Spice
5: onu kato Simon
1: ego
5: omomi aka yenyuma abachia manao vaikaza ngeku vyaru
1: ego
5: abatu nibaizari 40 bada kiyo vini encrypted kanya kanya kitu chakani kitimbeni mpavuzwa mungambe mkati niko aba chama ni wanu bali putinga nkaumbi kiyo kuiringa ebe nyenda kenga kurungi bali putinga nkaa jima yukwezi kumbali putinga nkaa
1: yakati
5: mbisawa mungambi mwa
1: chujagaru kana swaiti
6: hello
3: wait
6: mwebara kuteri za
1: mwebara kuteri za mkama wanje
6: mwebara kuteri za mkama wanje

Weta sevena tina the restless kazina waketa baby in sarawa kazina kakiali kanyea ka mono mono is a brand new year. Rakika zili mnana zonke za kala msa zili nezoro wanyekia kala ngoza kula mkiono kutange mutekani za business na kalitange kila kiliki ya kasatu hebelebeo kwezi kumina bina omwezi guligwa ikumi ya mwaka kumi bili makumi avili na mukaga huna na mbiloka senzide kuba otumbwide mpura mpura thank you so much nyo na manyakula hamili mekwa ukana otuzila kali moka ulim office yawe ogena maiso na ukuchapa ogena maiso na ukuhiliba ngoza kumanyi santi kio kola nikio ekikia kizile yo muno muno muno abo kuba kwe kole da nike kikusingayo omuntu boka kuba oyinamu akasente aho bomeze bokuwa ni burubatanka mulingo wakabobazile hano murubugo rwa hoima akasana kakujwa akasana kakwaka obola hono mubicheka ebimo ebitali bimu na bimo abanyakuli kagadi karuguza kibale omwaitu kakumiro abara mukizeho abantu bangi bakakumiro mbagonza muno na muno muno abakozi abamanyire ekyokora abakera kuyiriba bamama abanyakuli hamili mekwa ukana abanyakuli omasalona agakwa ukana abanyakuli omubutale abanyakuli hamisiri akali mokona kukakora enkomu kiara kabulikilomba gamati omuntu woka kubano okula na mno mno olimo kazi abakazi nitwe msingi gwensenu nitwe msingi gweihanga we are the foundation so omukazi wena uinakubano okula kurula nchi obomezi wasubula kwa nibukula ki niburubata omwembe zue kaguta mseveni enyuma ho nitujaguze kilo kia bakiara akarugo ya gamat abakiara nitwe tukiakizile yo kukora ntela office vogi sanga mu omukazi okusanga emirimo nerubata kurungi oba mukete gira ize kente kente kaiza bizeze na kalitango atusimu ile ziba inagenda kimo mpaka munana eze hangwe esa ya ito nekumandiza kimo inampaka itano ete kwa mwesi niba taba ito abasento schools hoima bakubasima habu kubahere zabana bojoba gamba mwebale mwebale baitu kani wa gamat muongere kubaijuzi zayo mwongere kubahereza abana mwongere kubesigana abana abana basubule kwa ni bayikirize biroto byabo omuzere nayi we bintu bisubule kwa ni biribatanka mulingo wakabibazire osango omuzere na gamo mwana wange nkwenda abe kino mwana wange ngonza abe musaho ngonza abe lawyer ngonza abe doctor oboke tegereze so kuna nti ebiroto byabo byahikira nkai wo muzaire omwana osemerere kuba no mutwara hasomero elia central schools hoima bagamba bakwegesa mwana kurugira kimuhalengo ora primary mpaka secondary primary kusangiwa kiganda butiaba rodi then secondary kusangiwa no timba timba kiri atete bagamba bulikimu eki kwe taksibwa kwegesa omwana wawe bainakyo abegesa batende kero ba manyire kiokora bwekuku bakulisa omwana bakumereza what we call balanced diet omwana na alia eki huru eki semerile so tuwara yo omwana basobole kuba ni ba mwegesa omwana asobole kuba na atruka alikyo kuroro waho eki ronge mo community emerengi teka nise nkulinzi na olia tide Omwana zinire goru nyorono wewe Banyeta talent trina baby Yosa kwenyeta the queen of happiness Nikiza nkange mukataito Kujia kwa ningaruka lomaisa nito zomulimo Hotele ona mkozi

kuva lwe wagenda mpulira ng'omuliro mu byenda. Awo wenyini mamweta ava pizza kazina baketa mkomboti kazina kakiali kahiaka mno kazina kakabe mwana atayireno hano akatandika nkalusa na gamba hii.

0: Halaini zaitu izabulikilo MTN ayatia kujia kweno netira nizaho tisabulikuwa ntuweleza mamukazo na magezi nginazara mfoka ilakabali munkaito ntibulikila kuleta evyo kulia kandi oburumo nengo ya zitabara na agenda sebo na azogia ezomutabani akabanza ya muge ya hakiaro hakichueka omubara mube mbuta kusobora kora mirimo taina mulimo guwa kusobora jatandika mista na ukupangira omutabani abakazi abandi kionko mkazo ni wampeta Bojenya kwa zirata gamba antiba ino mwano omu baitu ateke zibwe kiroho alinyina zara kwekara na musambirira. Mtu yu akamuibira nengoye. Akatuwa rakalesu ni kaibiri na half pet. Hatuwe habuzaka banazituwa ranka. Spice, hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wanu wa mwisi wa mani jiba terubu mkiyambeki sheni.
0: Yesu wa mani.
1: Ah, mkazi huko kabwenene hizi wati nintaba yu zarawandu boje inyo bakabata.
0: Wewe batali bona.
1: Kamuendeza wa makago. Kando kusaba no kusiba.
0: Webale muno kusaba no kusiba ni keki la mukonyera. Spice, hello. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Adi nyamulingo nkurora.
0: Iwo ha oterirenka.
1: Biaruhanga wa butimba.
0: Biaruhanga wa butimba.
1: Togo mukazi takwenda mukamwana wayi.
0: Takumwetaga. Ati akozera ata.
1: Akozera ibikuru bibiri kumubizi.
0: Akozera ata.
1: Ekyo kwa? Wararwa bimule kusibi. Agana.
0: Naiwe toa ina kyo mugamba. Hello?
2: This is Space Talent.
0: Wenji?
2: Igwe tando dalengo manika Johnny Black. Ati alima avanta abakuwa chonka. Ni wakuru wa mtuwe. Ati mkogo mkaikuru utasemeno kutano mkisika kwa mutabani.
0: Akitahira mkimu nengoye nazi hayo. Kwa ina kwa mugambo.
2: Kwa mkanyowe. Chukua utaku watagana.
0: Okay. Kale. Oksandara na nyokozara kufoke ile kizibu. Talent well done, dear. Let that woman find out whether that is the biological mother of the man. Otherwise, asa kuba mukaiba, Miss Jeff Kibingo. Asa kuba mukaiba kandi bojo enywe. Ati kandi lero bojo enywe. Omukazi kawayongira kumutero musumali hamutwe. Hello?
2: Yes, talent.
0: Sebo?
2: Wabale kutueleza.
0: Naibale kuliliza.
2: Agaba huima amini suruidi. Atoku msaja na wawo kusana taku wetegiriza. Atekee mbeera nina tongera gawuka mbaka gaye kwe ravi ya mpaka paka nukutaa mkisek.
0: Wali nina.
2: Lito mkazi kia rakoro. Uba abanza gende mwa mbabuwe wa mageza wa mkavu ikika. Wapuwe mkazi kuna weta ina ngesogu nina zara wai. Risi ya siwa. Na utamu kila kia mutabani wawo wajua ina mkazi.
0: Kugambi ila atiliro kandibu wa sanga taro. Ha. Hona mkiti ndiloko hona. Na atandika kuwaza. Aha. Waitu wewe. Hello.
1: Hello, Spice. Madam Tali ndewele kutuweleza. Okubaza na Samu warukuse bugambe. Ebaru wangile Madam Tali ndi.
0: Ego Samu.
1: Ati nyawo mulingo ngura gali mazima kafukere kabale munkaita kunyenezara ikirano kwa kutawa mshika kio mutabani. Ati nama kisa gano impo mwana ugusikyogu. Akuataga mu msaja uwaye muyao hangi na kina. Kumusaja alanta akishora kumusaja mnyomu nguru za kina nina. Wala bata akishobora. Yokumuya hali nina uhayi. Umusikia banza kwa tema vili kuangua banza gendo muavu. Umusaja umbaya binchono za liku. Kuzika jamuna abanta abakuru. Abapena mikoro yavu ni wagaitua. Abukwa vinsigara ilezi.
0: Kale. Webale mno Sam. Bwale musanga next time. Amusibire mu. Asibeho. Amusibire mu kisika. Aitu bojo inye. Hello. Spice. Hello. Hello.
1: Hello, Madam Darling.
0: Wanji.
1: Webale kutuwele zokubaza na Julius Kimbala.
0: Yes, Julius.
1: Omukazi ogwa ikalize musajja waaye. Amuhabuza mugambe musajja wange nundeta nuno kunsiba empeta okandeta. Nigenze kwa nyoko rundi kini we nunsuwera.
0: Lera wewe. Amuhabuza atyo mulingo okabalize oba.
1: Yes. Amugambe nyo nanka iwe ntajano kusweru wa mama wawe. Titi kuika mama wawe wajie kutandika kutawo munjia tunokengera familia yaitu.
3: nyobu alagarukwanu kuimbe ngoye zauno kulete lebyo kulianja kusimbura antaye kuata kamemi Madam Talent.
0: Okay.
1: Hello Madam Talent.
0: Wanji sebo.
1: Eo wevale tulereza.
0: Nevale kulereza.
1: Nyati nkulora haku kalikamanyiru. Omutkali akamanyiru kali hamutalani na mama waye.
0: Hey.
1: Kwa wakora simu.
0: Bona babi.
1: Serekele muo mukazi.
0: Okay.
1: Ebe serekele muo mukazi. Ato mukazi kiara akora. Akuate gendo mwabu omusajja jamu hondere bahikeyo amuhabuze okanswera na mama wawe.
0: Mwibale katibaza tuye ya mitu ya makura.
4: Amakura mbugufu ni gakuikibu waho
5: Spice FM.
6: Akilabu ya Al Ahli ya kuruga kuli Misiri ya hikire Iranu Muhoima nibeteka nizo mzano guwabu na kitaro guwa CAF Confederation Cup. Aburora abentebezo kubanza kuli mnyama asazi ya Kagadi batandikiro kutende kwa nukoba kule mirimo yabu kurungi. Abebembezi kuli kisoroba kujunana abakura simpala mentingu ni wabaru girireo kererua kukuterekerezo rutindo rwa mucha gana gantu kuja na gombu ijuire samu kagezi hangu.
4: Amakuru mbugufu gabainiga kuhikibu waho
5: Spice FM.
0: Mwebale yo mechi ya makuru tukiagenda kiuma itu nakueleza mkazo na mageza kozirata nina Zara mfoki ili kizibu makagi. He? Na Zara kuijane vyo kulia ulikiro na letiro mtabani na tano mkisika na tuwarane ngoye kuogia kuogezo mtabani. He? Azifu wetaro. Hello?
7: Hello.
0: Wenji?
7: Ona aboli zoan.
0: Esa aboli.
7: Ati bojo nyerelewe wenyo mkama wanganya ambeke ndalisa anganyi nezara nyewe nkogo. Ato mkazo ogo bojo nyaye kambe kusaraba. Chareke ama kaga agia mulema.
0: Woku musango koro ota.
7: Mkaga agenda mulema ye kambe kusaraba.
0: Wabale mno, Joan, talent wa mkazo ogo, alora abantu bakuru, baikalizo mkaikuru wa muhane. Mwana wabagimu. Kuruga sadezo kia mpaka. Thank you so much. Mwana wabagimu. Bahanu uliro mkaikuru. Yuma yekikiku manisa. Talent wale tureza on Mr. Boys bulindi kia mpaka. Mkazo ogo abirole nkatabi. Nkata kubirora. Aye kambe no kusaba. Hello.
8: Hello Spice FM.
0: Anche.
8: Hello.
0: Nkuhura
8: Spice
0: seba.
8: FM.
0: Nkuhura seba.
8: Ono kwanza na Kennedy kuruga kayanja.
0: Mm.
8: Ata mageza ngambe amageza bini pomu kazogo.
0: Mm.
8: Abanza ata hemu wabo.
0: Mm.
8: Ata hemu abya abanza ata hemu wabo obundi kitega unda kuna msaidi kwa kwa mnyeza kutaya mmoja. Ke kitu kimwe naweza kwa abanza ata hebu ta hemu wabo.
0: Kale, talent ya mkazogo ekia ina kumanya nyina Zara ta kumwenda kandi baine nkoragana nyingi na nyina. Atyo mkazogo abanza ata hemu wabo msaidi bwarana mwenda. Aija kumuhondera abazaire nabo akamanyi hilo kainge kandi tali niwe wenka baingi baliyo ni kubatyo just kuchuleira asapu ikali za omusaija kumwenda kumbe waha amanyire omanyire abasaija na abasaija tibanguhire. Aboki wa United Kruger Kenobi babale mna aboki. Hello.
9: Yes, yes.
0: Wenche
9: nabaye ni kuruga no rog.
0: Mm.
9: Ati nyo talent ngere nkuru.
0: Mm.
9: Ine za rugo ina kamanyiro ka inga alimu kamwa no rugo. Ne na kazona na imba na twara mu ayi ati karamu ka karaba mu rugi.
0: Oh why.
9: Aso ka ite kreza me kin dwe kina kayo we tiangu hi.
0: Kale, webale muno gamba anti abanze tekeleze mu kintu ekyo tiangu hi. Akusemba line, hello.
10: Madamu tatu wale kutuwele.
0: Na wale kuliriza sebo.
10: Kupaza na Umar tenka simile kuruga kasumu.
0: Yes Umar.
10: Kasumu rutu ikarasu pa chugau.
0: Tuba, na ito tuba gonza muna wa natuwa kasumu.
10: Ego chale. Ati mga mageza gangu kurezo mkazo ugu.
0: Hmm.
10: Dalo mkuu wa kiara hakiara ahu.
0: Hmm.
10: Aija ikarezo mkazi mkuru ugu wa msovole kuru unge ngeseza ija kuzireka.
0: Hmm.
10: Kambe ni kiaro hasu.
0: Webale mno uma kuruga sede zao kaso mro na banta banda. Masimu gakia ya kabaito bansonga ya kaire. Tinkuja kwa ni mpinguro hanu mbasi. Mreba abasindikile meseji abataile amasimu. mwibara barongi na nyinkia tukole ekentu nikio kimo baronga ya ite baine teko mensiba teba ite baroyo Neos Beauty Salon abakusangiwa na mrubo goro wa Hoima Harite Road Arcade first floor room F12 genda basole kwa niwa kuikia hovu ereza wabo oburungi hovu kusara na kusiga enono saa mkaga zonye tukuja na makro gaito wa gorunyo na rutoro ikara uhulirizi
11: Tanche. It's 10 minutes to midday.
12: Keep it simple, fast, affordable, and most of all, reliable. Connect with Brock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug or visit our website.

0: Sahenu, ere ye kwiki waho. Inspired, motivated, involved.
1: Esaha ziri mukaga eseihangwe
2: 89.9 Hi FM, the station making a difference.
3: Any other radio is just another station.
4: 89.9 Spice FM. Spice FM.
5: Amakuru akinana na mwende katanyese mwenda Spice FM.
0: Niga kuletewa
2: 89.9 Hi FM.
6: Kama kumi ya nana basatu bali bentebe za kwanza hamuna aba entebe za kabiri kulimi buholi ya burora mnyama sazi ya kagadi nibo batungiro kutende kwa nukurura nguwa gumibwa kurura banu batungu kugubwa mani nikuwa basiburo kuereza kurungio muntebe za abuwezo nubusobozi obubahairwe mkoro guno guwa kutende kwa guberega kitebe kure kibuhora nikigendiro kio kubungira mubu kugunko kwa kusobora kumarainka ya ine okulindo businge akano kura ngo habaho enkura kura na mbichuweka kusigikira leo gumugomborozi habu waburura tomo hebo mas agambire ngo abentelezo kubanza banu baine kora hamu na bebembezi na baikazi mbichuwekebio nikuba soboro kuikia obuhereza habantu kurungi nikatubanze tumuhule
7: wewe na msumo kumbuya kwa mwa chapa sinziru siwa ni haima yukumwa kwa hivu ujunanzwa kukulimbele yaro amu nenuka kiva yereka tuwa itera itarane bila kwa huitura mwa junanzi wa wawo nentebe zwa kwa kulimbele hawelengu wikiaro mwurengu kumbuya msumo kumbuya kwa hivu gamba angu nukugu kusenda yuka ye msumo kubuya kwa hivu wile wona kwa hivu jukanga nisa sanawe kwa hivu kora kwa hivu kurula angu kiaro wa hivu muntebe gondeze tukukole wa wateme ya kabiri.
6: Omukuru owentebe ya kasatu wa bibuholi ya burura tombora matayo ambonigaba agambire nkibuhora likutekaniza kutekaniza emisome ndi ombuiro bundo bwe miezi esatu okurora ngo bwebembezi bwabanu bwababurungi kandi buterekerire
8: nomusomo ogwa nomusomo gwa bachia person RC1 zina RC2 baitu timaranga kirokino kurora ngo wikirire kandi abamurungi muntu urubimbi urwasayine kuzana omu mirimenu iyo bwebembezi niko turore ngo sub county yaitu yari batakurungi taro
6: abikuru bentebe zo kubanza ni za kabiri batangirire kitekerezo kino kyo kubatendeka bagambo bukugumali ko beyongireho ngo kubakusobora kumara inka ya ineno kurora abaye bembera kurungi abantu Omakuru gaitu agandi abalimi amuna abasibiki kuri mnyama sazi ya Kayunga nibatirwa kabalo kururango bajumbira muno ibyo bulimi ano kururango baba muna bantu abakwetanira bakujumbira enkora iyo kozesa teknolojia niko kikonyere hakuturuki ebintu bingi ibakwihamu omu misiri yabo ikitongole kya advocacy coalition for sustainable agriculture kurabira omu project yawe bagamba kubana amani rundi byokule bikumara nokurora ngo batumbura ibyo bulimi ibyo ruterekero bantu bagamba abantu kakusinga barajumbira teknolojia ne mirimire mihiaka nikigya kuba nikibakonyera okutunga mu kikoto no kuongeza ntahya amakagabo bano wedi babaza mu rusoro kano rwebire bibiri akuri kiampisi omubuholi ya Kayunga kando gwa nyakuri akure ntekaniza Florence Nasuna agambire ngo ekianda kikaire kiri kiamani kandi kintu kikaire nikitaliwa ni sabalimi nobutale bwika bitali mu byokule bikumara kionka kini kireterezibwa abantu kutajumbira ebintu gama ka teknolojia nibyo kusesere birimwa abakazi kuri mnyama sazi ya Kisoro bajumirire muno kandi bajunana bakura sababu mparlamenti akuba batakozire kikumara akandi kintu kibagamba kikiririze okutunga okwi

0: ya tete hai na kitu kwe saa tito playground oje kuwano basanga yu mpura mpura side zo
1: wen kuruga side zo of course tukwa kutuwa lukimi gina maiso kwani ni valiziwa tetiko Madrid Madrid is Argentinian striker Julian Alvarez makura kakuruga kakwole kianta kutoza agent ya nyuma ya kutaminating a contract na Fernando Hidalgo augo ya geziri maiso kwana alimirua kura dili ya Barcelona rugiye gamba wile bunu contract ya terminating gira kuitaga kwa agent undara gina maiso kwana ija wakuba agent Lisandro Martinez atabukire kimu ya atabukire basaje na itimi ya Manchester United ya gamba baka kurabiyo na baka mikoro baitu watagene maiso kwa ni bagura wa sambi ya gamba Michael Carrick kibata mbaki
0: kama kini mwana chocolate ya gamba no mugai ge manya manya manya ya gamba mwana ya gamba minu minu kindu kino msaji ya murungitu libaru mtatuwe basambi ya bakuma kagabo ujo nye bale baya ija tulimanizi ya ija vana nye Andrew Santos chichi mkwazo.

0: Nitwe bali abana kwa bepanka kuba kuvimba
1: kibana kuramukira
0: nitwe abana kwa bigida kuba kuzimanga kikusevi.

0: Okay, Spice FM ya number one radio station. This is the time wabasajia tuizire mpora mpora mkulekea mkiteo kweta program. Bairo hawa talk show. Bairo tuizire mpira kwa basajia wa club ya Manchester City. Bagina kwa ni basamba club ya basajia wa manjini nkaba PSG. Mpira kugenda kwa ni kutandika mpora mpora. Anda basajia. Refarina gamba straight ya tugenda maiso kwa ni kutandika mpora mpora. Bairo nchini kwa bigenda maiso kwa ni midibata life exclusive. On your number one radio station. Eva Spice FM. UEFA Champions League. Mpira wa Gambia. This is match of the midweek. Sajja bali mumpora mpora bagina maiso kwa ni bihambia. Team ya Liverpool ete last cleanse mukaga hali isa to final debatele komo 3-2. Ebintu ni kwa bidibiti mpora mpora. On your number one radio station. Team ya wasajja Manchester City. Squad ya mele ireta. Nyon kuenda kwa ni mkulebe mpora mpora. Agama inti. Manchester City waina Donnarumma waina msegeza manjini nkakusa Nova waina Diaz waina Gray waina Yosko Vardy waina Anderson Fernandez Semenyo Cheki waina Doku na msegeza manjini nka Erling Haaland Benchi waina Antinuri waina Alan Elias waina Bentinoli waina Buari waina Phil Foden waina Kovacic msegeza manjini nka Lewis waina Ndaye waina msegeza manjini nka Nunezi O'Reilly Rulli na msaija manjiriwe nka victories Manchester City tibaina injury yona andi timu ya PSG wakuromba mpona mpona club ya PSG watayo mpira kusanga msegeza manjini nkadiza ya diu bataize box club ya Manchester City makuenda ikura kiliza ya diu ni wangama toka ikile mzee throw in ya Manchester City is a throw in ya Manchester City agamba hana msegeza na manjini nka Stefano Vali Mugoro waina Mendez waina Pacho Marquinhos Hakimi Zaire Virginia Ruiz hadiza ya diu Dembele na msegeza manjini nka Akliyoche agamba rompora mpora benchi waina msegeza manjini nka Beraldo waina Achevelia Achevelia waina Adin Fernandez Godits waina Hernandez Kravaskeli ya Macau waina msegeza manjini nka Njatao Neves Torres Sabaniel agamba tiruba tempora mpora Manchester City baginu mbahanu efena agamba isa free kick ya wasijiva club ya Man City club ya PSG baresiri muhanu amanchoro baresiri mwakanyolezo wa kusamba samba mkubi hanu refena agamu kuteka lumpira Nagamu mpira mkuteka. Ebe nchi niko begena maiso kwa nibiru wa tampora mpora Spice FM. Is a free kick ya Manchester City. Agamba keki angiri keki angiri. Mwagena maiso kwa nalete mbele mbi. Mwakulete mniozi. Mwakulete mbele mbi. Agamba tiruba tempora mpora on your number one radio station ya Spice FM. Bate ili Manchester City kuna kumaneru mbahari. Aba saja bagusi wa kusanga makinyo si mzei wakazi. Na teka midfield. Magamba tigende Vitinha. Na teka baka pasi kusanga Mendeza. Mende. Na gamba tuinama na banduli boyo bandulu nduba. Kini baki jana angoma. Na gamba tugende. Baki jana busuma Manchester City. Baka iwe misangu chikumi kumine. Chikumi kumine tan. Bona nibo. Baruba sene mpora mpora maniste gamba tiruba tem. Aina kurayani cheki. Kusanga jereme doku na salamu babili basatu bagusa mamuthiro ini Manchester City. Saja ba PSG ba kutina jereme doku. Bakumanya biya kuzere juweze mkwa Liverpool. Bagamba kuata kuata Luis Enrique. Head coach. Akaba ho coach yoba saja aba national team ya Spain. Aba club ya Barcelona. Akasambio club ya Barcelona mkwa Musambi. Yasambio national team ya Spain. Luis Enrique ni wa coach. Waba saja be team wenu ya PSG PSG. Aliyo bagenda maiso kwa ni baruwa na mpora mpora baku bibia. Hira kwa agenda, hiri bagenda kwa ni bakutandika mpora mpora. Stuti gate kubara 0-0 na Slovani Brislava. Haba saja ba Anthony Z. Bagita AEK Anthony Z na Shatikadonesi kempira kukiali 0-0. Team ya Doti Mundi Bodo Glimit 0-0. Betis FC Porto 0-0. Aston Villa Fenerbahce 0-0. Team ya AS Roma na Real Madrid mpira kukiali 0-0. Bagamba tugende. Samba samba yu. Manchester City. Aina kwa msikeza manjini kariyazi. Na teka kusanga gwe. Na gamba tugende. Tuendele ya wae Donnarumma. Akusamba ba obi na mbili ya rugire dunya. Na gamba mtumitumitumba anko ndunya. Na gamba kia kengine Manchester City. Hawae Ryan Cheki. Na teka midfield once again. Kusanga msikazi. Ama njiri inka you know. Ama msikazonu. Jire medoku wana baliyo. Team ya PSG. Eri mkika lukio mkaga na pointi kumine. Saidi za kuni mkitu kweta. Mfrench League 1. Mukika lukio mukaga pointi kumine emu. Manchester City side za kuna mu English Premier League. Be kulembe ile kimesa unbeaten. Nipira mukaga pointi. Zili ikumina mnana. Nibasala ni mga mzaitu kai kile kubana unsara. Haba imsika zisemenyo. Ni mga mba linda muna kutandika. Nibate kusanga kusanova. Na gamba tirubate. Haina gudi ya Donnarumma. Dunya. Na atika midfield once again. Haba ilo msika zi Anderson. Kusanga. Ama njine nka Ruben Diaz kusanova. Na atika mpira mwingi mno hali. Bakusanga tibakusanga. Elingali na atika mwamutwe. Haina gwa makinyo simzei wakazi. Na atika kusanga. Safonofa, Safonofa na gamba kechangiri midfield masara 1-2-3 nateka Manchester City ni magitaka sandri fari na gamba kechangiri na gamba tiruba tempora mpora dakika ziri tano mpira kiali 0-0 Spice FM
1: Nikobiri bitola ifone my trade yes yes and Spice FM kina lomana katawinza maenda basaija be team ya PSG bakubara zero basaija be team ya Manchester City bakubara zero life on the radio says and tugena maiso kwantu sindika alipacho ajana atekele midfield yali ajana basamba kule nyuma gaina basaija be team ya PSG bakama tuli basaba saicha alile pacho na samu kusera vitinya vitinya na jana sarabili blind pass Anthony Semenyo akwenda kumenya wana Anthony Semenyo kuromba we team ya Manchester City akasema mpira geze kulabia mgwaja kwa isa mesaga rugamu isa sino yen ya basaji ya timu ya PSG life on the radio station Spice FM kina na mwana katawa inza muenda tukini maiso kwa antu sindika tukini maiso kwa antu leto mpilo life on the mito radio Uchali zero basaji ya timu ya Manchester City zero basaji ya timu ya PSG Gono guija kunyuma agusambira kulongo mwena midfield Ari Robin Diaz 1-2 Ajana chipinga mpira kusela Jeremy Doku Jeremy Doku Jeremy Buffon Doku Agama kie kiangile Jeremy Doku Doku Doku Asambira nyuma kusela Msigason Ryan Cheki Agama mwejeba ganja Asambira kusela Jeremy Doku na mpira Abwa wa timi ya Manchester City Live on the radio Say send number step by step by senior second school 1 Agene maiso kwa na soma Au kibi Akibi ikiemba Kampala Road kula kila kimu sini ya kuwaza mpaka sini ya kana Lakini maise kwa na joga wa gama masenye zigali ya stand by generator Habegi sabali committed wa kwege sabuna waka mfora insonga wa gama rabayo Habia mizano wa kwa samuna insina asaidi so kwebye din Habite kwa muna mana asaidi so kwa isa asiro in Yaba saidi
0: ya mitimi Yeme kwa sangiri hakimi Hapa kaine vyo kuhuba haku mchikichi Hala leka ya Mamizi mihube kevila malipa pulu Kunu nsonga zindi man
1: Kunanga kudefending Minuni ya vini ninyaki ya kunanga Iwo kunanga Gamba wale ito mpira Masaji ya timi ya Manchester City Masaji ya kule nyuma Robin Diaz Zira gama kio kia yanga Arabisi msilo pasale ya tende sene jana Kusima ni guja ni kuangele ya tende sene gain Ale sile blaya Plus silo pasale Bill Brand pass Amede Vitinha Arabi ya msilo pas Fabian Reyes Fabian Reyes Ino mpira wa timi ya PSG Najana sene na gamba wa man City Mujaba hana Arabisi msilo Usmani Dembele Anko Dembe Arabisi mkuli kumi Kusela akili yoche Moku mojuka Saidi za kula Gila maiso kwa nasini Kikinto Agama kia kiangila kiliyochi Agama msambia sambia zaa Karuga mklaba ya sajile timi ya Monaco Ejam PSG Agama wanombe Akurumba kiliyochi Agenze na kusaraba Manchester City Pina waje wagwisa wisele fari Agama jaskova diole kintu kini wagusambi reyo Yagwisa kintu na gira maisha kwani kilibata Zaidi ni meduki saati
0: Awajiba kitu reyo
1: Mutakiazuka
0: Wena mbiro gena kitu wakujura
1: Ikwa kwa kiki
0: Kitu wakujura kitu wakujura suka Jura musati
1: Zile uze pepe gadiola
0: Babana bali yuka hali nyo yaka Nyaka makabu gaba teki hali Hiva kwa nyuwe Mutima nyo wabikura hata Dwa mani wakusama blind pass
1: Arobina masajira timi ya piasi jima kwa tango Kuchila moto sela Asumani demele mamu gamba leka Leje na izi Takuduba mzee haka gamba kuje na izi le Agami Vile vya guilt ni nye ya leto Leje haka vyo kanuko Nye na kubo Aleza na mpira wa saicha Ame timi ya PSG Goalkeeper Donnarumma Heja kuata na gamba leka leka Emine Zaire kindu kinu Oina kigi ya mumpora mpora otherwise Evi nitu vikiali gyo na maiso kwa ni vile matakurungu na maasaija Maituwa njini Aba 40 bet betting Kapo pula wina kasina Fiat Life in plan Laina kasha utokusa gyo na maiso kwa na joga Betting o mpiro gyo na maiso kwa na uli ya kasete kau O gyo na maiso kutaju kia na ma 40 bet Mamungina mkutu kwa Ongwa www.40bet.eg O gyo na maiso kwa na ububana Ali Jeremy Doku Aba itini ya Manchester City Jeremy Doku na mpira Ata ina boxe hali Ale sila mpira Manchester City Boxe ni wa mkitero na fari Na gamba ata referee agama no you gamba cheki taka na iwe
0: diki yake gudumu gudumu you know mimuka tibiri vya kuli mwanyi na mimu anagire misamu kulu vya prison break imuka
1: no
0: mukanyaga mukanyaga
1: wai wale sele yeje ya simbre aono mzee
0: kabuzire mwesuku tikano ugaini
1: ama aire wangu bada kitu kitaka noga
0: hii hai huye vitaka hili hai ya vibu ebu
1: tina saja wa itu hawa suta tonto rama ya kukunya nikaina tapu kafune
0: bagi ba kutabu kia bagi ya mufa
1: agawa mali refu mali Sanja wa mainengere wa mkoni na mwani makwinyo sasa ambiro monto mbrazil.
0: Enu ange kuoleki ayo ile. Enu angu yo kuyora yenjini ya kiyo ya bugambe enu angu.
1: Fari ya tindura inanye.
0: Okenenga.
1: Makwinyo.
0: Okenere okenenga ankenere.
1: Otaigaru kila mweni wae.
0: Ankenere okenere. Saija. Ebintu ni kubigine maiso kwa ni bitawa gamba isa freak ya basaja wa Manchester City. Bakwenda kwa ni bategura klabu ya basaja wa Aston Villa kubara M ofana bache kubara 0. Mwani ya number radio station UEFA Champions League. Guno mpira arasara speed atahiri. Guno mpira kwa ndiyo ndiyo. Haku sara speed ogo na atahaga na kilugamu. Bale sila freak ya na Manchester City kwa hei. Haba inaenda kusasema Safanov. Bamu gamba togenda gamta na kakilani han. Tukutuwa raka kabwe mbandulundu. Mwibale sinu mpira kwa ijana. Ayayay. Baba ini benda kwe connecting aba PSG. Aba saje ba pije. Kekiro gamba chi. Gamba chi director Prince. Wasta expert Matt Furniture za opposite Riviera Hotel. Aba humpura mpwane biya kabwe na wibale kwa na wigaita kituko cha kitele kia Spice FM. Mgeni maise kwa ni mujia Spice FM. Hakuna kwa ni mwa part of our sponsors. Abe kitele kikia Spice FM. Eke bila mina mkaga. Bale siro mpira wa saja wa mara. Ayayayaya. What a miss. Bamisi ingile muna akutele kuli muibanga. Mwabu kuli mugana. Sika sisemenyo akutele muibanga. Mwabu mugana. Ayayayaya. Vintu maibitabu kile gaina mpura mpayo. Number one radio station wa Spice FM. Katuli ndi tunamene singa sila. Gena maise kwa ni siwera. Ebintu niko bikurubata ba kipa aya kipaba ira yetebere gwatero ruoma semenya genze gorwa mugenzere bugenda over the bar kipa punching mpira gwatero ruoma kwa genzere mukatimba mani seba ile batekwi semenya genzere gorwa mugenzere bugenda mwibanga mamuga mzeito kaikiri ndulibo yo kyabura Abraham saje bagamba kye kyangire kwa Park Rangers kubara ibiri dabe kubara 0 Lincoln City 0-0 na Western by Lincoln City by na red card. Wesa mekwenda kuwa ni area bulia. Akane kwenda kusaha hivi una. Agamba cheki angine wakutekea kutemene mwabaya msika zero bendi ya zina wakutekea yohane mimbini field. Haba saja bapishe. Haina kukusanga pacho. Haja kusanga Safanova. Na agamba makinyo simzei wakazi. Samba samba makinyo simzei wakazi. Na agamba cheki angine wateka midi field. Maniste kwenda kuyo manis. PSG wa kikui bilo. Eba hile yokezi. Nyo agamba tugenge tuwa mtutalika mtutalika. Tumaini tutalika butalika mindyo kutalika butalika tulitututututu. Agamba tulubate PSG kwenda kusimbula kuno mpira kwa hiri hiri. Hakuna genanga ni wama njine. Mani sema mkuwasile kaunta. Mani sema ya kiabu wa what a god is ayadi ya bataire. Abataina longu rengi teba ima nyabi ya hike mboksi. Duna roba mkuwasile sumagiza mtaire kwa kena mkena mkatimba. Nande team tera ni baba suma ni baba suma tera ni baba remisa mwuchi kumikumi netani Liverpool ne gama tupaika saidi yani nata mwongire mwamani
1: ifapiga diolewa izwe kurura wa saija
0: agamba isi talo mwigwe bali ya ulezi wewe kura mwuzi kuro mwigwe vyo natundo na kama kama nalenda
1: mafugire mwani site
0: baitu wukwa nurigu iguru nankana wa duna rumadu upili hati mali kipowe awe inagia
1: awe inaelewa kutira
0: it's a long range sweet awe ya rumasiri saja wa muteira genda mkatimba timwe zine goro ni ha hii virizo nka mali Aston Villa na PSG ni hiyo nka baka nyenya na gamba twende na hako kwa nakatera tu nivavu kipawo piga abasumu tira abasumu hawa nava shuma
1: gunu neguu
0: hawa nava shuma
1: gunu neguu
0: agamba tu na imani sito hagambi ba imani sito kai taina vibe saja ba PSG ba ina abo ba ina spirit tap tap umaisa jile medoku is always good arugila bench arugila bench anankam gamba tu rubati han twende mani seba kwenda mwongira go namba ibili mani seba mtu wa mbira mbira yesa sige na rire majesty ziu na rire ziu ndembe yo mani steni nyaba suma mwini nyaba shuma mwini nyaba shuma stani ne nyoko mwini nyagama nyoka nyaba shuma
2: tunarumabu kumani hewa rugiro kututunda kiki oh, kiki bojo inagama bojo kwa
1: ese nilikia gati
2: na kapu mwongeni ya kasa tumba tele mwema tewa kafiru na
1: batu gieko lina msuwa
2: batu wa ile defense ya mani site ono kuna asiga ile wenka nipadu ya siva ya kangama ya chipinge through paso na geze kutena gwewewa ilonko mukaisi mkabao mkabao na nyewu tiba gamenta beo mkabao ibe inti niko bigena maiso kwani bilu batam pora pora hano desire ya siviro mpira I wonder akochi mkwa kuteka kusanov then ni msigazo na manjini nkamafi neza alia bench
1: mwana
2: yee
1: abudu kodwe taina
2: akurubata munu taina pesi wabaminate Nunez
1: arina kutena rura msika soli chandite ni magambo wa gamina gatu kuku ibaga wano agaba wa samba vene msika zono maka kuya samba kusela devano selo chele madoko ajana vasela wa timi ya macha sile magumo hiviro na agutomira butomira na gamba kia kiangina vani sitema kuwa kitela na
2: mbora musibu oburo we mani sile bali slow bali slower than PSG PSG masaje bali faster guno mpira wina kuwa ina speed okura pasa iba muhibire hegi mani seki ya inda mine vyo kwanza ati oo kwa muhereze ato uvoin inti PSD ya faster inti baba kwato mpira orende ola kuwa na rubataga wagenda kuhereza asimbu ile geira ati oli kula yespe baijo mani seba muhereza akwena manza yetoze ni wagenda kuha na ayemere yita kumoving so okwenda husangandi PSG bakeni yekoro zabu zini nkaibili if Man City they keep on playing like that
1: so I tell the server timu ya PSG wagama cheche bagenze kuleta kila chiba mgama poi alifitinya na jela king of midfield na teka midfield yali agamba cheche angira samina midfield sera pacho anko pacho waguan agamba teka yo arabsem sera pasi Manchester City baja bagui abdo kodre kusarofo Antonio Semenyo alesero mpira Ryan Cheki hawe timu ya

0: Ona abasajja be timu ya PSG nagamba kwetaga kuleta kafuyo wakwetaga kuleta puncho ali Fabian Ruiz Vitinha nagamba kyo kyangire a Fabian Ruiz asamile kule nyuma ali Marquinhos Swanto aba timu ya PSG Ousmane Dembele nagamba kyo kya Yanga bana msemsera Fabian Ruiz na samsera Demba Nsef akwa fokimi mames boy nagamba twende abasajja ba chama one goal mezi fla abakaunga katabaka klasa ka tawana oine semeno na hotel okwetaga konga kongera maso kwa nolia kawo kalikalu one god man zifula au kiringo amwana gwa gwa tia barod asera amwana gwenyene gwa cameron haja kuwa na kafuna erling haaland kuromba aba timu ya manchester eh bamuga ba erling haaland bino vya banene makunyo saba ilo wali na msika sana wanyene pacho bamuga barod tera mtu tali bale bintu 70 za kuromba romba aba ila romba na
1: makunyo city afokere okusabira na kuri Madrid akunywa gari mya bifuru
0: ze onyota kuika original tumoniki nikinyokali zake jiona akikira original akuru mama kaza zeti andani wagamba kia kia Yanga nani alika take out IPSG na kuna kabadi ya mboje manche sisema gitero buntu wagamba kia mani sisi ne gamba tusame kule nyo wagatfo ndani ukwa nguyo gia ajana magama kio kio ngina maine fiude hali msiko sonu manjini Raven Gios asamu kusera Elliot Anderson asamu kusera Enzo Fernandez Abdul Kodri kusera ofenzare ya Uzbekistan na asamu kusera msiko sonu Anthony Semenyo agamba take out muna gana na asamu ya mumide fiude ni masara watu Enzo Fernandez Elliot Anderson nkaitu na yakari fali na gamba fly one bini yama nene vitinya Fabian Ruiz fali ya gamba aho it's a free kick of a sentiment team ya Manchester City live on the radio. Hey, Champions League yani ya kangamu nye uramani hapa pia sijima juu ina mgaire sati pia sijima juu ina Lakini warumba mene fiude Hali msika sana wenye Fopian Rezina gamba tekao Hali msema mene fiude Emi na Zaire Asamu na kusera nisa ya diyo Na gamba kulinga Vitinya wapi wewe Ya gamba mwafaile po Na asamu kusera mene Zaire Emi na Zaire Asamu nisa nisa ya diyo Mwema hini fiude PSG Maite dakika Zili makumi ya vini na sekende Kumi na itanu la Ivona Radio Season
1: Insonga zani kuziri ziti mpura Akaide kukua huko nisa Abasaje na abana Tutangi kubani tuchenchuramu Abasaija na abana timu ya Abasaija ba Real Madrid ya kubara zero Rome kubara emu kachulili tuwena mene singa sila kina maiso kwa nisi wena maanisi wa kwenda muongele wa kwenda mtu waraki mwaka igata wa kwenda muigata endi agamba takaba hili agamba nisi mkubura mwenye mkiali baka donya mwina na emisa angu mwura mwuri guilty we can't talk na mwenye zebibi akuma maanisi wa kwenda mutekula ni bagamba ni bakuata kuata mbu hile munu piesi ya tete kaini Kaina kabikona ete kaina elimsi wolan. Ibiri sikumara bara kuwata kuwata na ni maisa ya tebele yo kubanza ni mamwongeya kasatu. Na mbera tebele yo kubanza kutoza yo kubanza na mwigata bwigata. Ya mutereka esururu. Ya mutere esururu vokwaya. Na gamba turuba tempora mpani wa gamba isa free kick ya basaja be timu ya PSG. Mendeza gamba nyisira. Gamba na mgamba imukana iwe. Leke viawe vya kuteka mwesu puti. Ni kingozele kiyama ili farimani. Tena kiongozela kunanka munanka Mbize ni kinagamba Yeti ni baina uzibu Tuna kuwa choncho na mchonchona Banu waka deidei Unyati na gaka genda Gwa diola Ona onu na yonu ka deidei manya Mariska Mkumusobu Saja baitu batagaize Mani City Mani City Mutemi ya weri Sijasi wukoya wukoya mweti Iba ile nyuye goro isatu Mudakia ye kumina isatu na ye kumina itano Within mudakika iwiri Mani sewe maze kumuivika nanywa gebifuru Mudaki kaibiri zonka ziti within 2 minutes mani sewe inanywa gebifuru Nizonga ni kwasiki na maiso kwa niziru bata mpora Odia number one radio station Nikatu ni ndetu inambiri mtu vila gina maiso kwa niziru Ina gudu naruma bakumunyuisa mnyuisa niti baka mkama Kwa kuminga tukima nyetuwa kusobora Kwa kwa deide niti kwa kuminga tukima nyiri Ndekeza tuka kuminga tuliba jegi Tuka kimanya, you can't do anything man Uliya ndulibu yu Ndulundu Mani sene gambe kwibili hadu kusanga Yosko Vario

0: Man City wa kuchei 7 sakona kick again ya bajiwe timu ya PSG. Ryan Amsiga zen Ryan cheki atani kila kakufu cheki again anesira mpira ni ngala ndi aguruka baita sewe kona agusanga bagufuna kuro ngumna midfield ni masara wanto PSG kia kia PSG kia kia Man City. Man City mboxi anesira mpira genze kuleta PSG yaji agu defending Ryan cheki again yaji asini kabano wala msem silo pasi Enzo Fernandez anesira mpira ni ngala ndi mamugaba boy hivile gum anesira mpira rumbire akura fakimi mames boy speedman and merchant ageze kuleta mpira basaija abe timu ya PSG waje bagamba aba Man City bagamba leka ikintu kilo inakuwa tampora gamba ta aba timu nko karotel stage baba bate ile dena about ready season ama mix na nasifu baba mpora mpora isma food zo rolex
1: aba te ile dena mwe kuli yake kota kia kora kampuno giye bwa kikiboji
0: kia lera tuzira
1: eh
0: kia lera ro ndana wange kwenye
1: akavinga bakozi kiki Yesu abantu bakaja bakonda kwa Rolex zivu akedo kampuni tero. Bagai kandi boje Rolex zivu akedo.
0: Sasa hizi ndio
1: foka Rolex za kamura nikiki.
0: Dakika na sekunde 2 na 3 live na radio.
1: Zonga zoni kuzini zitio mpora kampuni tena akinga. Abakozi baina kuwa ni bamara mugai gabo ni wadorwa ile kampuni na kusigana ekora. Adali manyebi amayange ze kulekana titibaba you have to be consistent. Gamba kona kiki ya basi wa Manchester City mani segweta iya mani sekubuya na kuchura kuanzira na mani sekubuya kona kiki na mno mani sekubuya ayyeye mayetebele kona number one baite bintu biya yang bintu biya le bagamba kiki mutekani na ni watu ipiswichi tukuja ati na ni ipiswichi bojo inywe ikini kachona mkwenda mali Ebintu niko bigenda maiso kwa nibiri batampora pora hana spice fame ya bintu byona bya saideni bya guma chulera bodyo chulera ni kwembere bayetu ba Aston Villa mmani sita chulera
0: Fule kuzireta ba fulu balinzire go bagambire
1: ama na fulu ba yebitabu kiri agusinge mukaga fulu nawe embere bayize muzinga hoto
0: agezena ku
1: na kumkumuka
0: atereka mukago moje wa tandi
1: baba ta kumsomba
0: Piru piru piru piru
1: Agenze kia kiroti
0: Chalimu wapata ina hatu riki Ini zaini inge kio
1: Hata andikiri Muka mingkua sanyi zire Sajiba gamba chiru bache timi ya wasijiba kilabu ene manjini nkia linko ni sita kubara zero West Ham kubara M Baina West Ham mcheke Baba nize kumcheke zamu red card hiviri zwa ni bono otera mai Sajiba gamba tugende Maani seba kuenda muigata Maa kuenda muteda kwa ekibawa ekikusemba yu Gidigum Masaroni wagamba nkuongere agamba ijam kudagaze ibatagazone mendezi akusala mwana wo muka na mukato kaikire okali ka day day man niko tukaikana ntusambali mpochi go kwenda koraki ni faina agamba mkuteka kona kiki ya wasijia wa PSG ama sisi wagamba kukua sila kwa sila mpia na iwe nyonge okumanyi ila kwa oharefu niwe hati chulela buwangu Agakale kane tutu akura kikona kiki ya basaija Abe timu ni ya pije Kona kiki ya pije Maani stena ambetu kwa liza buhile munu Aku haraba na kwe kuata minyasi vikuburuka Agenze kuweta bakonda kwe kone kiti Dero wa nuwe manya kwe hii Bae amojo na gire visirani Maka kwe hii Ize kuru defender Baitu agire visirani Bulo ba taile maani stena sene leketu Wale kikopa ba Everton Niwe ya gawia kabaka pasi Kasa ngori manyolo manyola mweta Oholi oli chaliba wa Everton striker Bari Akategula utegu Ati Zai java hao nduliboyu Aisana Hurricane Spaze kama yane itaka timu kiao Guli wanu Spaze kutoza ikoraiza Bagi Bari baba hakona Hurricane mkeke kukwe akaite wa kwete hilo Kamu gambo istu Kukuteba kulikano gara kuni Saija bagamba tiro bate naba 40 beti ugana bagamba gena maiso kuona beti ngosi bakopa na kwese mtima gaine gwabo ekinto gena maiso kuona kinyimirwa ekibakora mani sitiba kusana bakusaho buhuna